0: kusasirwa.
1: Ekyamagero ekyokubiri, nyaffe Maria akyalira Elizabeth muganda we eyali mu bwetaavu. Mu kyamagero kino, nyaffe Maria atuyigiriza nti ayagala Katonda alabikira mu ngeri gy'ayamba banne baali nabo. Tumusabe ajjuze emitima gyaffe amaanyi n'essanyu nga tuyamba abali mu bwetaavu n'okutegeera Yesu ali mu bo. Be tutasobola kutuukirira, abafunire Abasamaliya ab'ekisa. Twebuulirirenga ku kyamagero kino nga tusoma mu Lukka omutwe ogw'okubiri olunyiriri olw'asatu mu omwenda okutuuka ku lwana mu ettaano.
2: Kitaffe ali mu ggulu, erinnya lyo litiibwe, obwakabaka bwo bujje, n'oyagala bikolebwe mu nsi nga bwe bikolebwa mu ggulu. Tuwe emmere yaffe eya buli lunaku, tusonyiwe ebibi byaffe nga naffe bwe tusonyiwa abatukola obubi, totutwala mu kukemera.

0: Tukusindira nga tukaaba nga tukubeebi woobe mu kiwonvu kino ekyamaziga.
1: Ayi n'omwoleza waffe, amaaso gagekisa gasimbe kuffe.
0: Ne Yesu omwana w'endaayo w'omukisa omutulaganga nga tutudde mu kiddukiro kino.
1: Ayi omusaasizi, ayi ow'ekisa, ayi Bikira Maria omuteefu.
0: Ayi Bikira Maria omutuukirivu tusabire.
1: Tulyoke tusaanye okulaya Yesu Kristo yatusuubiza.
0: Twegayirire. Ayi Katonda nnyini mwana omu omuzaale. Eyatufunira empeera y'obulamu obutaggwaawo nga twebuulirira ku bikolwa bya ssappule ya Bikira Maria, tuwe okugoberera kye bitegeeza n'okufuna kye bisuubiza. Tukwegayiridde okubeera Kristo oyo Mukama waffe.
1: Amiina.
0: Mu linnya lya Paatiri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Mutuukirivu.
1: Amiina.
2: Ayi Mukama tusaasire.
3: Ayi Mukama tusaasire.
2: Ayi Kristo tusaasire.
3: Ayi Kristo tusaasire.
2: Ayi Mukama tusaasire.
3: Ayi Mukama tusaasire.
2: Ayi Kristo tuwulire.
3: Ayi Kristo tuwe.
2: Paatiri y'omugulu Katonda
3: tusaasire.
2: Mwana omununuzi w'ensi Katonda
3: tusaasire.
2: Mwoyo mutuukirivu Katonda
3: tusaasire.
2: Trinity omutuukirivu Katonda omu
3: tusaasire.
2: Maria omutuukirivu
3: tusabire.
2: Omuzadde omutuukirivu owa Katonda
3: tusabire.
2: Omubeererevu omutuukirivu mugole w'ababeererevu
3: tusabire.
2: Nyina Yesu Kristo
3: tusabire.
2: Nyina w'ennema ya Katonda
3: tusabire.
2: Omuzadde omutukuvu ddala
3: tusabire.
2: Omuzadde omwekuumi ddala
3: tusabire.
2: Omuzadde eyaba olubuto n'atayonooneka
3: tusabire.
2: Omuzadde eyazaala n'atayonooneka
3: tusabire.
2: Omuzadde asaanidde okwagalwa
3: tusabire.
2: Omuzadde omulungi eyeewuunyizibwa
3: tusabire.
2: Omuzadde omubuuliriza omulungi
3: tusabire.
2: Nnyina omutonzi
3: tusabire.
2: Nnyina omulokozi
3: tusabire.
2: Omubeererevu omwegendereza ennyo
3: tusabire.
2: Omubeererevu omutiibwa
3: tusabire.
2: Omubeererevu ataggwa matenda
3: tusabire.
2: Omubeererevu omuyinza
3: tusabire.
2: Omubeererevu omusaasizi
3: tusabire.
2: Omubeererevu omwesigwa
3: tusabire.
2: Ndabirwamu erabirwamu obutuukirivu
3: tusabire.